Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para saudara sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat sentosa sabibaripun dinten Jumuah Sabtu Minggu kala wingi wonten ing Jember wonten ing adicara ingkang sampun kondang kaloko. Ngaten nggih para saudara, Jember Fashion Carnival. Wah, ruwejo saestu wonten ing Jember menika.

0: terakhir para sederek sampun jam yamenten rek kula napa nggih saged nampi panjenengan wonten ing siang menika para sederek. Kadosipun boten nutut kecuali singkat padat merayap. Oh, campur sari laras-laris langsung kemawon. Nggih Pak, niki mewepet wektalipun ngaten menika lho.
1: Kula badhe nderek kemawon.
0: Monggo monggo katuran.
1: Salamipun disingkat
0: Inggih inggih.
1: Nggih menika sedaya. Para kadang kru-kru RRI wonten ing Jember. Spesialipun.
0: Kagem sinten?
1: Mbak Setu Legi.
0: Hah?
1: Mbak Setu Legi.
0: Lagunipun niku.
1: Mboten anu. Salame dateng Mbak Setu Legi.
0: Oh, sinten Mbak Setu Legi menika?
1: Setengah tuwa lemu ginu-ginu.
0: Nggih, nggih.
1: Kalian Mbak Apri, kagem Mbak Rekno mugi sehat anggenipun ngayai sejiman ngantos terlambate napa niku adicara menika.
0: Nggih, siap. Lelagone pun nunut nek no.
1: Nggih, nunut kemawon. Dari soalnya tak wektalipun telat.
0: Nggih. Nggih nek napa.
1: Kula laras laris.
0: Monggo-monggo legi terlaris. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing siang menika ngaten nggih. Mugi-mugi lelagon pamungkas menika saged dados panglipuring manah sedaya. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wektal ingkang sami jalak.